grep en gaffel an og, og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men for å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg på Alta sosiale medier. Det bare å søke meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke stek det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det er den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det er verdens slangedag i dag. Den er ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg er godt. Både som bærform og i glasset. Og det er den store kirsebærdagen i dag.

Ja, det er blitt torsdag. Dette er lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det er i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld deg, hikket jeg. Vet du hva, jeg har akkurat tatt og hylt ned på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men jeg får lov å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg er på Alta sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

Ja, det blitt torsdag. Dette lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld deg, hikket jeg. Vet du hva, jeg har akkurat tatt og hylt ned på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men for å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg er på Alta sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

Ja, det er blitt torsdag. Dette er lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det er i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld deg, hikket jeg. Vet du hva, jeg har akkurat tatt og hylt nett på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men for å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg er på Alta sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

fredag morgen, og vi gleder oss over at dagen har ankommet. Dessverre så sier værmeldingen at det ikke skal bli så fantastisk vær over helgen, og det både skyer og fare for regn de fleste steder i dag. Så vi får ta det inn over oss og være glad for det vi har fått. Det kommer nok sol igjen, skal du si. Jeg en av mange som følger med på værappen på mobilen min, i hvert fall før jeg skal ut døra. Det viktig. Vi har også andre ting som står på menyen, og det skal vi se på.

0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

time nummer to, allerede av dagens kaffepause. Åh, det godt, det godt, det godt, det godt. Mm. Jeg gjorde en liten sånn ryddesjau her, altså på jobben. Og så kan du gjette, hvor mange lesebriller fant jeg her på jobben? Jeg måtte bare se hvor mange det var som lå her. Hvor mange tror du jeg har? Hvor mange par lesebriller? Hvis du sier ett, så har du i alle fall, er du på vei? Jeg har jo en på nesa nå, ellers hadde jeg ikke sett skjermen. Jo, jeg hadde sett skjermen, jeg hadde ikke sett det noe særlig klart da. To? Ja, det er lurt å ha en sånn backup, er det ikke det? Tre? Det er altså fint. Fire? Fem, du. Fem par lesebriller. Og det er her. Jeg var inne på badet hjemme også, der er det typisk sånn 4-5 der også, så kanskje jeg bare skal stoppe og kjøpe disse og begynne å dra det med meg på ordentlig måte. Ha sånn snor rundt halsen eller et eller annet.

Hvordan har uken vært? Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykke sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der over helgen.

fredag! Herlig med litt klang også, eller? Jeg synes i hvert fall det. Velkommen skal du være inn her. Jeg klar for fredagsstemning. Det håper jeg at du også. Håper du klar for å ta på deg godt humør hvis du ikke allerede har gjort det. Viktig å kle seg litt grann på fredagen inn mot helgen. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her sammen med deg i et par timer fremover nå, og blir i strålende godt humør hvis du har lyst til å holde meg med selskap.

0: endelig det fredag, og snart kommer helga. Kanskje ligger det noen planer frem I der, kanskje gjør det ikke det. Det uansett trivelig å ha det her, for du et herlig selskap. Kanskje har du lovet deg bort, I så tilfelle så kan det være greit å holde det man lover. Jeg har en liten advarsel, og det at man skal ikke love for mye, for, og spesielt ikke til barn, for de husker utrolig godt. Det har jeg også erfaring med, jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det akkurat nå, men vi kan jo ta det med oss ganske snart.
1: Dette lyden av sommeren.

Jeg kan skrive under på at lover man noe til et barn, så glemmes det ikke. Og det kan antagelig min far gjøre også, for når jeg var barn, og han spurte hva jeg ønsket meg til bursdagen min, så sa jeg at jeg ønsket meg en hest. Og det sa han at det var litt mye ansvar å ta på seg, å eie en hest i barndomsalder, men han sa da i endinga på det, at dersom jeg fremdeles ønsket meg en hest i voksen alder, så kunne vi se nærmere på det da. Så den dagen jeg fylte, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg følte meg i hvert fall voksen nok til å vite hva slags ansvar jeg ville ta på meg ved en hest, så da sendte jeg en melding til pappa og skrev, og ønske om hest i bursdaggave, det står fremdeles. Det hadde min far glemt at han hadde sagt i barndommen min, men jeg hadde ikke glemt det, og fremdeles så går diskusjonen innad i familien. Jeg har fremdeles ikke sett noen hest, så det spørs da om jeg må punge ut selv hvis ønsket blir for stort.

fredag, og jeg lukter god stemning lang vei. Jeg kjenner i hvert fall at stemningen på topp her, og så håper jeg at det smitter over dersom ikke humøret supert allerede. Jeg heter Hanne og har gledet meg over at vi ikke lenger enn halvveis nå. Jeg synes tida går fort nok, så jeg tenker at det fint at vi ikke helt ferdig riktig enda. Bli gjerne med meg videre, så skal du vite det, at du superherlig selskap å ha med seg.

Time nummer to, allerede av dagens kaffepause. Åh, det er godt. Mm. Jeg gjorde en liten sånn ryddesjau her, altså på jobben. Og så kan du gjette, hvor mange lesebriller fant jeg her på jobben? Jeg måtte bare se hvor mange det var som lå her. Hvor mange tror du jeg har? Hvor mange par lesebriller? Hvis du sier ett, så har du i alle fall, er du på vei? Jeg har jo en på nesa nå, ellers hadde jeg ikke sett skjermen. Jo, jeg hadde sett skjermen, jeg hadde ikke sett det noe særlig klart da. To? Ja, det er lurt å ha en sånn backup, er det ikke det? Tre? Det er altså fint. Fire? Fem, du? Fem par lesebriller. Og det er her. Jeg var inne på badet hjemme også. Der er det typisk sånn 4-5 der også. Så kanskje jeg bare skal stoppe og kjøpe disse og begynne å dra det med meg på ordentlig måte. Ha sånn snor rundt halsen eller et eller annet.

er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Ja, nå håper jeg lørdagen går akkurat så godt som vi får lov å håpe. Min lørdag ganske god. Jeg svingte innom menyet på veien hit i dag, fordi de har en sånn salatbar, og hvis man kommer tidlig nok, så har den på en måte alt, og det fresht. Så her det altså en ganske heftig salat med liksom kjøtt og salat selvfølgelig, og det så digg. Koster litt da, men det koster mindre enn at jeg kjøper alle ingrediensene, og så kaster jeg 75% av det etterpå, fordi jeg kan jo ikke bruke alt i en salat. Så der du. Lite hack fra meg, kostbart, men godt på en lørdag. Du, vi har enda en quiz å by på. Jeg håper du klar for den. Og vi har også fått en masse meldinger. Jeg synes den aller beste så langt kommer fra Christian, som har sendt meg et meme med herr Haaland. Ja, med musikk og det hele. Good laugh heter det vel på engelsk.

0: Hvordan har uken vært?
1: Ja, den var litt sånn euforisk ved starten når landslaget kom hjem fra VM og sånn. Men nå er jo det allerede mange dager siden. Nesten så vi har glemt det, faktisk. Det føles litt sånn. Vi var jo liksom et stykk sammensveiset, sånn tjukk, altså, stor ball med metall. Det var oss på mandag. I dag så er vi liksom der vi var før VM. Vi er en og en som bor i hver vår bolig, og vi har egne meninger, og er litt forfjamset over noe, og irritert over annet, veldig glad i egen familie og sånn. Så vi får da se da, vi får til å hente inn noe av den positiviteten fra VM inn i hverdagen her også. Det er slutt for dagens kaffepause for øvrig. Det er ordinær ny kaffepausesending på mandag, så nyt helgen. Nytt ferien hvis du nå skal ut på ferie, litt sånn på etterskudd, og ja, vi høres der over helgen.